0: su Radio Ritmo 80 si disco mix.
1: Si disco mix.
0: Sui piatti i 12 pollici di
1: Davide Ferrarini.
2: E da noi stare in discidrascia. Per танцевали в старину на площадях.